0: Sa ili se a onga amata, e talafea ngai mo lau whana witi. Ai maise I taimita ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool ele aise totongi. Ioe ele aise totongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala ilia sunga fua ilia sufaraile. Iwa ile tae au, anga ile tolu ile afiafi. Vili mailoa le St. Andrew's Preschool ile oiva, lua fituono fa lima tolufa. Lua fituono fa lima tolufa. Toa atusi se Fulu Valu Station Road o Tahuhu.
1: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwale nei umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nai e tala. E mafai ona mato fisoswani. Ole finance e mafai ona amata mai ile lima pasene le deposit. Fa atau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashik Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ili aso, mose tae au manuia.
2: Talo fa Samoa o Jerome Gray lene. Leo e tia tia e lau taa vale po e faa fonga mai ilo maota. Ia tu upele nilo lau le tio is fulu lima I batolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand.

Sa ilise a onga amata, e talafe ngai mo lau whana witi. Ai maise I taimita ngota o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool ele ai se totongi. Ioe ele ai se totongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala lea sunga fua I le asfaraile. Iwa I le taiao a nga I le tolu I le afiafi. Vili mailoa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono wha lima tolufa. Lua fituono wha lima tolufa. Toa Tusi, Sefulu Valu, Station Road, Otahuhu.